0: Touristen sind allerdings auch mit dabei. Die dichtesten gibt es von Oberösterreich bis zum Burgenland. Der Donnerstag, der Feiertag, wird ein unbeständiger Tag. Von Westen her breiten sich im Tagesverlauf Regenschauer und Gewitter aus. Kühler wird es von Bregenz bis St. Pölten mit 8 bis 15 Grad. Wärmer mit bis zu 20 Grad wird es im Osten und im Süden. So viel zum Wetter von Daniel Zeinlinger.
1: 18.03 Uhr der Radio Burgenland Verkehrsservice. In Burgenland kommen Sie gut voran. In Wien brauchen Sie noch 10 Minuten länger auf der Tangente Richtung Kagran, zwischen der Hansungkurve und dem Knoten Kaisermühlen. Und die Hütteldorfer Straße ist zwischen dem Gürtel und dem Vogelweidplatz für den Song Contest gesperrt. Ausweichen ist über die Märzstraße möglich.
2: Hrvatski Journal.
3: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu u torak 12. maja. Pozdravlja vas Anka Šnivejs. Autohtone narodne grupe, vedjezičnost i socijalna nepravičnost su bile teme skupne omladinske studije svih pedagoških visokih škol Austrije. Za reprezentativnu studiju su ispitivali 15.000 mladih ljudi u starosti od 14 do 18 let. U Gradišću, Koriškoj i u Bječu su je dodatno pitali za narodne grupe, vetjezičnost, socijalnu šarolikost i diskriminaciju. U Gradišću je Jasmin Meršić-Lincar od Pedagoške visoke škole bila odgovorna za studiju. Ona je rekla o rezultati studije u pogledu na narodne grupe.
4: Rezultati kažu da već nek jednoj tretini mladi ljudi u Gradišću, u Koriškoj i u Bječu narodne grupe Austrije nisu poznate. I u oni tri savezni zemlja su 5% javili da se vidu sami kao dio jedne narodne grupe. I uopće kažu rezultati da se u Austriji pri generacijom zgubu svi jeziki zvano nimškoga jezika, ali jeziki narodnih grup se osobito ne daju dalje od generacije do generacije. Šta je pozitivno je da mladi uopće cijenu većjezičnost. Okolo 75% živu u većjezičnoj okolnosti. 70% velu da je većjezičnost obogati i 70% mladi ljudi si želju da moru svoja budućna dica većjezično odrasti.
3: Većjezičnost kao takova se gleda pozitivno, ali ipak ča bi bilo potrebno da se diže većjezičnost ili vidljivost većjezičnosti?
4: Ovi rezultati su osobitno brizantni u ljetu 2024, až ovo ljeto osvećujemo 50. jubilej zakona od narodnih grup. I na jednu stranu nam kaže rezultati da ljudi, mladi ljudi cijenu većjezičnost i da se većjezičnost želju za budućnost svoje dicije, ali nam i kažu da moramo mi kao društvo baviti se s tom temom kako jeziki narodnih grup moraju biti još već prezentni u čuvarnici i u školi, ali i u okolici dicije i mladi ljudi. Tako da se ova naša velika jezična resursa koju imamo u Gradišću more još bolje hasnovati.
3: Ča bi bilo potrebno, če centralni rezultat je studije da se jeziki narodnih grup dugoročno jačaju? Ča bi se moglo poboljšati?
4: Rezultati studije nam kažu da je potrebno da se jeziki još već vidu, još već čuju i da se proširi ponuda učenje u čuvarnica, u školi i da se digne akceptancija u javnom prostoru. Sada ćemo si mi kao Pedagoška visoka škola Gradišće još u detalju pogledati rezultate za Gradišće i one analizirati.
3: Je rekla Jasmin Meršić-Lincar od Pedagoške visoke škole Gradišće. Osnovna škola iz Čakovca je bila na pohodu u Austriji i u Gradišću. Pri tom su čir pohodili dvojezičnu osnovnu školu u Cindrofu. Došlo je blizu 50 dicije uz pratnju 6 učiteljic. Nadzornica za manjinsko školstvo